tata ebi ebi otoji batu fuhile midi bukama nga batu amburobu kisakatona ebi ebi otoji baitile njeme amanyaga fubukama ebi otobi echika katona wange ebi otobi obukoji katona wange ebi otobi